0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide.
1: Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon, magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo.

Mayong adlaw kanatong tanan sa mga suking tigpaminaw nato no ng mga namati karon sa atong programa sa radyo kining paglaom alang kanimo no asa man ka karon naba mo sa inyong panimalay naglutos kusina nagtrabaho sa uma or nagmaneho sa sakyanan or nagsakay nagpahulay o bisag unsa inyong gibuhat hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo no. So, usa ta magasugod, mga igsoon, maghimo ba nga mag-ampo kita? Amahan na mo nga Dios, salamat sa imong gugma o grasya ka na mo iliha Ginoo. Salamat sa matag tigpaminaw karon na ibalo ka sa ilang mga kabalaka, kasakit o mga panginahanglan Ginoo. Hinaot nga pinagi sa imong pulong, mabagong ilang kasing-kasing, o mabanhaw ang ilang paglaom. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So, once again, may buntag no sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Kadungog ba mo mga igsuon niining gi-forecast karon sa pag-asa no nga kaning ginatawag na to og El Nino. In fact, ang ilaha ganing gi-forecast bisan sa mga laing nasod no is doon na kunutay gi-forecast nga Super El Nino nga mahitabo no. So, muna siya ang pagkauga sa mga yuta. Severe dryness nga na. Pero kay ba mo mga igsoon dili daang ay mahadlok ni ini nga mga panghitabo sa kalibutan because this is a natural phenomenon og ang Dios no nagauban man kanatong atong ka ngay kahadlokan mga igsoon kining El Nino or pagkauga sa tuang espirituhanon nga kinabuhi no. Aksinatoy na ba mo ani nga murag uga na kaayo ang inyohang kinabuhi muna ang tabo sa El Nino no mauga magliki-liki ang mga yuta so ang ato din kinabuhi is pwede pod makasinati og pagkauga no dili ra man siguro ang atong pitaka lang ang mauga no usahay mauga ang atong kasing-kasing ang atong paglaom ug labaw sa tanan mauga ang atong espiritu. Makamata ka sa buntag, kanay nga na ba? Makamata ka sa buntag, apan, walay kusog. Makatawa ka, apan, sa sulod, naghilak. Nakigistorya ta sa daghang tao, apan, mubati, gihapon ta nga, nag-inusara. No, daghan kayong mga Pilipino ang ingundi-ini, nga nakaagi ni-ini nga mga sitwasyon. Ay amahan nga nagtrabaho, adlaw o gabi, apan, kulang gihapon ang kita. Na ay inahan nga walay hunong sa pagatiman sa pamilya apan walay makadungog sa iyahang kaugalingong kasakit. Naatay mga kaigsunan nga OFW nga nagpakita og kalipay sa video call apan human sa tawag maghilak nga walay makakita no maghilak na lang sa tago. Ug duna po'y mga estudyante nga pirmi makakuha og maayong grado apan puno sa kabalaka or pressure. No, makapahulay ra ni sila karon sa pressure kay wa pa may tingklase, pero hapit na po tingklase, doon na po'y mga pressure sa eskulahan. Naapoy mga negosyante nga nalugi sa negosyo. Naitawo nga bag-ulang gibuwagan. Naay pamilya nga namatyan og minahal sa kinabuhi. Og tingali ikaw mismo, ikaw nga naminaw karon, nagdala og bugat nga palasanon, no? Mga higala, adunay mayong balita. Kung uga na ang tanan, si Jesus wala gyud, wala pa na mahutdan, no? Og dili gayud mahutdan si Ginoong Jesus. Kung ang kalibutan mahurot sa paghatag, si Jesus nagpabiling tuburan sa buhi nga tubig, no? Siya ang ginatawag na tuog living water. Atong basahon din ha sa Juan 4:13 nga to sa 14. Kining sugilanon sa usa ka Samaritan woman, no? Nga nakahimamat ni Ginoong Jesus nga to sa atabay. So katong mga panahon, no, ang Samaritan o ang mga Jews, diligyo na sila friends. Pero katong time is nagpakita nga ang kaluwasan sa Dios is tanan, para sa tanan. No?
So diha sa 13 ngadto sa 14, ang tanan nga nag-ingon si Ginoong Hesus no sa ilang paghimamat ato is nangayo to siya og tubig sa maong babayi og niinom. Tos mo ni iyang gi pamulong sa babayi. Ang tanan nga muinom nining tubiga o hawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod o hawon hangtod sa kahangturan. Ang tubig nga akong ihatag, mahimong tuburan sa tubig diha kaniya nga muawas ngadto sa kinabuhing dayon. No? Pagkanindot nga saad sa Ginoo mga igsoon. Wala si Jesus miingon nga dili na kita makaagi og problema. Wala siya miingon nga dili na kita mahugno. Apan, ang iyang saan nagingon nga adunay tubig no, nga makatagbaw sa labing lawom nga kauhaw sa ato ang kalag. So, atong tanawon, ang sugilanon sa babae dito sa atabay. No, dunay siya daghang kapakyasan sa kinabuhi. Ba? Giingnan gani siya sa Ginoong Hesus nga lima ang iyang bana o ang iyang kaipon karon is dili iyang bana. No, doon na siya isamad sa iyang kasing-kasing, doon na siya dagang kapakyasan. O doon na po siya yung mga relasyon nga napakyas. So, posible, ang katong mga babayi, gikatawan siya sa ubang tao tungod sa iyang kinabuhi. Or, gihukman siya sa katilingban. No? Mura ba ni kasagaran? Basta doon ay makita nato nga dili mayo ang kinabuhi. So, mao nga, kanang mato siya atabay, mato siya sa atabay kanang oras nga walay daghang tawo, no, siguro mauwaw ni siya nga babayi. Munang inig, wala na kay tawo, anak pa siya moadto. Apan, no, siya gisugat ni Ginoong Hesus. No, nindot kay ni nga hulagway kay sa dihang gibati sa babayi nga wa na siya paglaom. Naadi ay si Hesus, no, nga naghulat kaniya. Gihulat siya sa atong Ginoo dito sa atabay. Dili to siya aksidente mga isuon nga katong nga babaye mo'y natungnan nga sa pag-adto ni Ginoong Hesus. That is a divine meeting, no? So mga higala tingali, mausab ka na ang kahimtang ninyo karon sama sa kahimtang sa babaye nga iyang nasinati. Tingali gibati ninyo nga walay nakasabot ninyo. O gibati nimo nga gikapoy na kayo ka. Apan si Jesus wala naghulat nga mahimong perpekto. Una kamo muduol kaniya. Siya mismo ang muduol kanimo, no? So sama aning istorya sa usa ka mag-uuma sa probinsya. Taas kayo ang iyahang paglaom sa tanang tanom nga iyahang gipugas. Apan niabot ang grabing init no mo ni atong gitawag nga El Niño mga igsoon no hibas ang tubig nangalaya ang mga tanom nya kada buntag iyang tanawon ang uma og masubo siya so nakaunaw na siya nga wala nay paglaom ang iyang mga tanom apan sa kaadlaw nakadiskubre day siya og gamay nga tuburan sa usa ka bahin sa iyang yuta. Dili dako ug dili sad kusog sa sinugdanan. Apan padayon kini nga nagaawas, no? Take note no, dili siya dako nga source ug dili sad siya kusog, pero padayon, no? Mo nang gingon nga bahalag hinay basta kanunay. No, iyang gigamit ang tubig gikan niini nga source, no? Sa hinahinay na banhaw ang pipila ka tanom. Mibalik ang kolor sa uma ug sa katapusan nakaani gihapon siya. So atong mga farmers na makarelate ni ining kanang ugma-uga gani ang uma, murag dako kay ni siya nga problema. So kani siya nakakita siya og source nga gamay. So sa katapusan nakaani siya. So mga higala usahay mura kita og gadtong umahan. Ang problema ang mga problema na itong masinati, muna na siyag init sa adlaw, nga maoy, makapauga ka nato. Ang kapakyasan, murag huraw, no? Huraw sa itong kinabuhi. Apan,
si Jesus mao ang tuboran nga dili muhubas. No, muna siya ang tuboran nga dili muhubas. Bisan gamay pa ang imong kusog karon, bisan gamay pa ang imong pagtuo karon, kung muduol ka kang Ginoong Jesus, dunay kinabuhi nga muawas gikan kaniya, no? Dunay kinabuhi nga naguhat alang kanimo. Daghang tawo karon ang nangitag paagi aron mapuno ang ilahang kaugalingon. No, ang uban mangita sa salapi, magpakadato, no? Magpakuan og daghang bahandi. Ang uban mangita sa popularidad. Ang uban mangita sa bisyo. Ang uban mangita sa relasyon. Apan nganong bisan daghan na sila og kwarta, kulang gihapon ang kinabuhi. Nganong bisan kanang mga sikat nga artista, mga celebrity nga atong nailhan, doon naman gihapon sila yung mga kamingaw sa ilahang kinabuhi. In fact, ang uban ganino makakumit og suicide. Nganong bisan daghan na sila amigo, nag-inusara gihapon sila at the end of the day, no? Kay adunay bahin sa atong kasing-kasing nga si Jesus lamang ang makatagbaw mo gina siya kamatuoran mga igsoon. Atong kasing-kasing dili makapahulay hangtod nga kini makakaplag og kapahulayan diha sa Dios, no? Muna ang kamatuoran mga igsoon. Si Jesus lamang ang makatagbaw sa ato ang mga panginahanglan. Kay kung atong punon ang atong kalag sa mga butang sa kalibutan lamang, no, siguradong mahurot gyud na. Kay kining butang sa kalibutan lumalabay lamang. Apan kung si Kristo ang mupuno sa ato ang kinabuhi, adunay kalinaw nga dili makuha sa bisan unsang problema. No, mga higala, atong tanawon ang usa pa ka bersikulo diha sa Salmo 42:1, gayon din ha, maingon nga ang usa nangandoy sa mga sapa sa tubig, mauman usab ang akong kalag nga nangandoy kanimo o Dios. Unsay hulagway ani no ang usa ka kanang bugsok ba, no, usa or bugsok nga giuhaw kaayo nangita og tubig. Dili siya makalahutay nga walay tubig. Mausab ang ato ang kalag, no, dili makalahutay kung walay tubig gikan diha sa Dios. Ang problema lang usahay wala nato mailhi or wala nato mailhi nga giuhaw na diay ta espirituhanon, no, denial ta or wala nato ma-acknowledge nga ang problema is naa sa to ang espirituhanon nga kinabuhi. Abtik pata sa trabaho, kompleto pata sa pagkaon, napatay cellphone, napay internet. Apan sa sulod, ugana day kayo nga to ang kinabuhi. Muna nga, importante ang pag-ampo. Importante ang pagbasa sa Biblia. Importante ang pagsimba. O importante ang pakikauban sa mga magtotoo. No, kay mo kini ang mga agianan din ang Ginoo naghatag sa iyahang buhi nga tubig. Kana nga mga butang, hanglan atong i-involve atong mga kinabuhi, atong mga kaugalingon dinha sa mga buluhaton nga alang diha sa Dios nga mapaduol ta diha sa Ginoo. So doon na po ko ilang istorya, no? Mahitungod na sad aning usa ka OFW nga nilarga ngadto sa laing nasod. Unsa may kasagaran tumong nganong mga brood man ang tawo? Ba? Kasagaran is ang paghatag og maayong kinabuhi sa iyang pamilya. So kini siyang OFW nagsakripisyo siya. Nagtrabaho og taas nga oras, nagantos sa kamingaw. Ug human sa daghang tuig nakatigom siya tuod man no mo may purpose. Apan usa ka gabi, mibati siya nga wala siya'y kalipay. So nakapangutana siya sa iyang kagalingon. Nganong wala man koy kalinaw nga naman ta koy kwarta. No, naa koy kwarta apan wala ang kalinaw.
So, nahitabo usa sa iyang higala, sa iyang amigo or amiga, ang nag-invite sa iyaha, no, nagdapit sa iyaha ngadto sa usa ka fellowship. Ug adto nga fellowship, nadungog niya ang mensahe gikan sa Ginoo. Mensahe bahin kang Hesus. Ug dito siya nakaamgo nga dugay na diay siyang nagtrabaho aron mapuno ang iyang pamilya sa material nga mga butang. Apan nalimot siyang pakan-on ang iyang kaugalingong

0: tag og tabang, siya mismo ang atong kinabuhi, siya mismo ang atong kusog, ug siya mismo ang ato ang tubig. No, tingali dunay namati karon ninyo nga dugay nang nagampo apan murag walay tubag. Igsoon ayaw paghunong sa pagampo. No, ang Dios naglihok bisan pa wala nato nakita. No, anaa siya mga igsoon, tingali dunay namati karon nga nasakitan tungod sa pagbudhi. Ayaw paghunong sa pagsalig sa Ginoo. Or tingali dunay naminaw karon nga nawad-an og trabaho. Igsoon, ayaw kawad iog paglaom. No? Og tingali dunay namati karon nga nagatiman sa masakiton nga minahal sa kinabuhi. Igsoon, ako kang ingnon nga ang Ginoo nagauban kanimo. Sa panahon sa pagkauga, adunay usa ka leksyon nga atong makatunan. Ang pagkauga usahay nagtudlo nato nga dili kita mahimong magsalig sa atong kaugalingong kusog lamang. No? Kay kung atong kaugalingon mapakyas gyud. Kay sa panahon nga kusgan kayo ta, usahay malimot ta sa Dios na tinuod mga igsoon. Apan sa panahon nga wala na tay mahimo, makakat-on ta sa pagtan-aw ngadto kaniya. No, usahay i-remind sa tas Ginoo pinagi ining mga pagsulay. Ug sa dihang muduol kita kaniya, atong masinati nga tinuod gayud ang iyahang grasya. So mga igala, mga suking tigpaminaw, kung gibati ninyo nga ugan ang inyong kinabuhi karon, labi na ang inyong espirituhanong kinabuhi, ayaw pagunahuna nga katapusan ni nakini, no? Ang uga nga yuta mahimong mabasa pag-usab, ang nalaya nga tanong mahimong mabuhi pag-usab, ang nabugtong nga kasing-kasing mahimong ayuhon pag-usab, ug ang nawala nga paglao mahimong mubalik pag-usab tungod kay adunay Ginoo nga buhi ug ang ngalan niya mao si Ginoo Hesukristo. So maigsuon salig lang sa Ginoo ug ato kining taposon sa pag-ampo. No, mag-ampo kita mga igsuon. Haleluya, Ginoong Hesus, salamat kay Ginoo, daghan ka namo ang gikapoy, daghan ka namo ang giuhaw sa kalinaw, paglaom ug kalipay. Salamat kay ikaw mo ang buhi nga tubig. Puna nga mong kasing-kasing sa imong presensya, hatagi kami og bag-ong kusog, ug tarbangi kami Dios sa pagsalig kanimo sa matag adlaw. Kining tanan among giampo sa pangalan ni Hesus. Amen and amen, ug mayong buntag ganatong tanan mga suking tigpaminaw.
1: Kini si Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon.
2: Our town, our radio, Radyo Natin.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaong sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo, Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad, Pastor Oli Higilina, nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios.
1: Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsoonan. Welcome na usab ni atong tulumanon sa radyo Balik sa Dios nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay, si Media, hangtod sa Las City sa buntag, din hilamang ning labing una o labing lanog ng radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radio natin FM. So, kumusta mong tanan? Diha karong nga nagsunod ng atong programa, salamat kayo.

sa inyong pagpaminaw o bisan pa sa layong lugar. Niya sila si Trex o si Heidi. Matod pa niya nga nagsunod sila sa atong programa via live streaming dito sa Maras Baras. Takloban ni siya. So Trex, maayong buntag o ba ni Heidi? Ugusap mga kaigsonan ang atong mga tigpaminaw diha sa Kalubian, diha sa Labtik. Maayong buntag ninyo ha mga kaigsonan. O si Sir Jack diha sa Burabod or Burabod. Maayong buntag ni mga sir. O bisan pa diha sa Kabukiran sa atong mga kauban nga naa sa barko, kaninyong tanan. O bisan pa nila ni Cherry o nila sa imong pamilya diha, mga Dakunis family. Naminaw kuno sila nato o nila Ate Alice o Kuya Nap Durano. Ayan, may buntag ti. O congratulations sa mga may tapos sa ilang pag-eskwela, labi na sa kauban sa balik sa Diyos. Sila si Jansi Cabalquinto, sila si Miles Espuerta o si Gisan Kalaw. Kaninyong tanan, salamat pagpahalaga sa kagahago sa inyong mga ginikanan. O nakatapos mo. Salamat uban sa tabang sa Ginoo. Dalaygon ang iyang ngalan. Maminot ang awit mga kaigsoonan. Sa dili pa ang atong mensahe.